Little drama cosa. Alumuna, si se aú, ya drama cosa. Amuna yeye, coma, sama cosa. Taca, taca, un gusta, taca. Nesa cosa.